0: Mă să fii de aici. Nu am un actor cu bani, poți să-i mai faci pe ale nici nu mă fac pe aici. Fac o jas mai. Acțiune doctor, voi. Lați-o, ai făcut-o, ai făcut-o.
1: Nu mi-e doctor, voi.
0: Nu mi-e doctor, voi.